irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte Eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte Eguzkide.
1: Eta esan, itoitz ezitu! Europa guztian zehar da bilen solidarioen gatik! Eko sabotai aurrera!
2: Zakeriaren, garapen txuntzitzailearen aurkako ekintza guztiak aurrera! Denok batera! Denok solidario!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Esto es justo lo que necesitaba. El tratamiento regio lo llamaría. Estaba tan estresada. ¿Ah?
1: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

ez dago hitzik izuak zer esan nahi duen deskribatzeko. Beldurrak badu aurpegia, bere lagun egin behar dut nere betiko ametsa, arrastaka da irristan.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

0: jarraian eguzkirratean, adi!
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
2: Cada viernes a las 8 de la tarde en Eguzki Irratia. Bor Bor.
3: Pim, pa, pum, pum.

Agur deneria di musika saioa hasten da gaur Usurbilgo Natali proiektua eta Natali Izagirreren Boskote Popsoul taldea entzungai. Rapean, lapurtarak erretez eta hor izan ditugu Eden martxoaren zazpian plazaratuko duten disko berriaren izena da, endaian izanen da, kontzertu batunen kari El Dominikok ere kantu berri bat argitaratu du, bideoklip bikain batekin, beste bideoklip bat ere Kimule taldearen zat hauek ere disko berria argitaratuko baitute, kantaria aldaturik ere, beinat mikroan dugu orai, eta Lapegatinak Barcelonatik ekarriko dauzkigu soinu berriak ere, Marseillatik bi talde, Totologi alde batetik, irukote rock elektroa, eta bestetik, izanen dugu, Katxi Peril taldea, disco punk soinuetan. Itit Anita, Belgikako irukotea ere entzongai Doppler Lioneko noise rock talde bikaina, eta disko berri bat ere iragarri dute, Violent Medicine hien lehen diskoa da, frantsesak dira, neometala egiten du, Truma taldeak, Filipinetako hardcore post-metal taldea Limps ere entzungai gaur. Lande Act kantari britanikoarekin hasten gira gaurkoan, hirugarren diskoa du English poperoak eta Lucky Now deitzen da diskoa, eta kantunen izena da ere Lande Act kantaria.

Lande 8 deitzen da Muncie Girls taldeko kidea, gitara pala badak jotzen, gitarra ere, eta hemen bere bakarlari lan hau berak erabaiten du, melodia honekin aski diskreta iduridu emazteak, eta hirugarren lana du, deia Lucky Now deitzen da, eta berri zena zuen ere kantu unek. Beste emazte bat, hemen hau deitzen da Natalie Izagirre, eta Natalie izena du disko unek, Usurbil aldekoak dira, poperoak, hemen aritz Zabaleta gitarista, Beñat Urteaga gitarapalan, Jokin Irastorza baterian duelarik, edo dituelarik, bire ondoan, Natalie Izagirrek, eta una sua deitzenen kantu berriena.

Natali hemen usurbilgoa eta sua kantu berria du Natali Izagirrek proposatzen daukun musika hemen ginuen. Eta La Pegatina Barcelonako taldeak ere single berri bat argitaratu du, Siempre nos tienes aquí, bai Barcelonatik erten dugu, baina beti gazteleraz egiten dute, hien rumba soinu hauek ezagutzen dira, oraino, bazen urte zumeit Zola Deus plazaratu eta una single berri untatik La Pegatina taldekoak.

La Pegatina taldea Barcelonatik berriz heldu zauku, aintzin jasta unekin, bazterrak berriz berotzeko nahian, siempre nos tienes aki, eta iragarri dituzte ere datazun behit, hor pasatuko dira Amerikar Estatu Batuetatik, Mexikotik, Madridetik ere Espainiatik pasako dira, Amsterdam, eta ere Gandia Zalu eta beste iragarri dituzte La Pegatina taldea beti bizirik dugula froga.

Marseille alderat goaz, Katxi Peril deitzen da eta talde unek sortzi zati osatu disko berria karri dauku, disko punk soinuak direla, Katxi deitu dute lan berri hau eta Astro Arbiter deitzen da kantua Katxi Peril.

Oksitaniatik, Marseillatik hemen Katxiperil taldekoak entzuten genituen sortzi zati eta disko punk soinu hauek Astro Arbiter deitzen den kantu hau ere Katxi deitzen den diskoan aurkituko duzuen. El Dominiko ari da ere Ostibarre alde hartatik lan berri bat prestatzen eta aintzin jasta dugu hemen Etxe Xuria deitzen dena. Usu, bai, burkadunak kritikatzen ditugula, baina ze pasatzen da Eskualerriko Etxe Politen aten gibel horietan, pixka bat salatzen du, hau bere baneran Txomin El Dominikok. Berak ditu hitzak egin Beetlejuice samplea erabiliz, Alkimia Proden grabaketa bat da, eta bideoa ustarok egina, balio du ikustea, zinez biziki gustatu zait dena, grafismoa, zeinua, eta nola egina den bideoklipa hau, El Dominikoren Etxe Xuria kantua.

0: Baxanaren erantzunein hon zizteen ez huaut.
1: Ba, Zaxana, ez duzu telefona hartu nahi edo. Ta zenako ez ziztegin, baxalako afarida makinekin. Bon, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon.

Ostibarriko rapa hemen el Dominiko Etxexuria kantu hunekin, suka ere aritzen dela hemen kantu untan, eta beste hainitzetan egiten duen bezala, eta hau bideoklipa batekin ere apaindua da, Uztarok lagundu du, eta ikusgai duzue biztanda plataforma on guzietan edo txarretan ere. Totologi taldea berriz ere Marseillara termaiten gaituen hirukotea dugu, rock elektroa egiten du eta Playground deitzen den kantuarekin, usten zaituztet gozatzen, beraz Totologi taldea.

Totologi deitzen da hirukote hau, Marseille aldekoa dela, Playground deitzen da plazaratu berri duten bos kantuz osatu lan hau, egia zailada informazio gehiago ukaitea talde untaz, Cœur sur toi deitu labelak du argitaratzen, rock, elektroinde eta pixka bat mugitzen diren kantuak ere badituzte, metaletik horbilago, baina ala, hau da, hirukote honek eskaintzen daukun musika Totologi. Irritez eta ere kolektiboa dintzauku rap soinu berriekin eta beti trap digiwall musika egilea raplari bat aldiz galdu dute bidean eta motorista dantzariak ibaua kolektibokoak ikusten aldira bideoklipa berri-berrian martxoaren 7an iragarri dute kontzertu bat egen disko berria Eden deitua argitaratuko baitute hau Endaian izanen da itzordu hau eta hauekin batean ere Kramsa kolektibokoak The Border Kids Labasu Odei ere izanen da esena partekatzeko gazelu aretoan Endaian emana dela itzordu hau martxoaren 7an ezan, zaurre salmentak jada salgai dira, hain zin nahi bali mauzue giroan txartu piskat motorak berotu eta motoak berotu, zoazte dena erre kantuaren begiratzerat, hemen erretezetaren eden lanberriko hain zin jasta.

Gure baitan, ez da deus aldatu Urte bat pausan, floak dira pilatu Horaita bertan, belagia luzatu Hor gira bueltan, ez gehiak epilatu Sorkuntzan handeatu dugulako espalda Poliki poliki igan dugulako malda Etxeko arekin egina delako salda Kustua duen errez eta ezin da alda Laguntasuna dugu oinarri

RTZ kolektiboa laster etorriko da disko berriarekin martxoaren 7an, hau aurkeztuko dute Hendaian, eta itzordu untan ez dira bakarrik izanen, Kramsa kolektibokoak The Border Kids, Labasu, Odei ere Gazteru aretoan izanen baitira bostetarik goiti eta Digi Uskulusek gaualdia finituko duen bata Gaztetxean. Disko berriaren aintzin jastau begiratu behar den bideoklipa batekin heldu zauku, motoreak, jipak, mendian, ibaua kolektiboa eta leku misteriotsu bat, nun gauza misteriotsu bat sortzen den. Zoazte, hauen begiratzerat eta segitzerat ere retez eta berri zordugu urte bateko pausa eginik. Eta Itit Anita ere, disko berri batekin, bosgarren lanadu hau iihaha deitua, noise rock talde hau hirukotea da, liezekoa da eta modern arkitektur kantuarekin heldu zauzkigu, dena inglesez egiten dute. Itit Anita dugu taldea.

ititanita, Belgikako irukote noiz joka eta ihi aha deitu bosgarren diskotik ginuen modern arkitektur deitzen den kantu hauen zuten. Irukote bat ere Lionekoak dira aldiuntan noiz rock eta 2008an berri sortu zen Doppler taldea hamar urte berantago eta orai aldiz heldu zauzkigu disko berri batekin. Pourquoi ce disque? Zergatik disko hori, hori da egiten duten galdera eta hola izendatu dute eien lan berria. The Last Drop kantu hau aintzin jasta dugu Doppler taldea Lionetik.

Bioneko Doppler hirukotea entzuten ginuen noiz rock soinuetan eta laster disko berria Pourquoi ce disque deitua argitaratuko du taldeak. Eta iparaldean metalak baditu egun ederak oraino olako taldeekin Kimule berriz ere martxan jarri baita eta laster izanen da ere eien disko berria asteburuan esiaren lehen partea ere mierritzen eginen dute atabalen oldar bizian diskoaren traganaruk deitzen den kantu berriunekin bideoklipa bat ere begikiskoa bat ere Jojo Bidarti hemen ikusten dena aktore bikaina Camille Jeremy anaia Inaut eta Igor eta hauen ondoan, orai bainat kantari berria du Kimule taldeak eta una indartxu beti hor direla oldar bizian dioten bezala disko berria bidean da ere.

Lapurdi eta Baxenabarre biltzen dituen Kimule taldea entzuten ginuen Traganaruk kantu berri unekin, videoklipa bat bada ere, erdi mitologiko eta metaleroa dudarik gabe. Beñat, Kami, Remi, Eñaut eta Igor dira Oldar Bizian disko berria laster argitaratuko dute eta berotzen ari dira horre bazterrak Alkimia Prodek koiztu duen videoklip unekin batean. Eta Limbs taldekoekin Filipinetarat joanen gira post-metal skrimo arkor soinuak heldu zauzkigu hemen Limbsek hain ongi egiten dakien bezala eta Like a Poet King to the Rustle of Leaves deitzen den diskotik Istar deitzen da zati hau eta hola idekitzen dute Limbs taldekoek lan berri hau zazpi kantu

Limps taldea entzuten ginuen Manilatik, Filipinetatik dugu hirukotearen azken diskako nota berri hauek, iztar deitzen den kantu juntan. Egia hau mentuaz osoki berdintxo egina den zati bat dela, baina badira beste zati batzutan aldaketa batzu, lasaitze batzu eta gero berriz bortizten da. Ala, zazpi kantu hauek gomenatzen dozuet entzutea, gustuko bali maditu zue, beraz. Eta elkarra gurtu entzin, horretarazen osoet gure irratia arruxasarea edo eskuali irratian webgunean ere berri zentzuten aldu zuela mankizun hau eta beste guziak ere. Eta truma deitzen den frantses metal, neometal taldeunekin elkarra gurtuko gira. Violent Medicine deitzen den lehen diskoa du taldeak eta Run the Run Again deitzen den zatia ekartzen dauku. Truma taldeak miresker entzuten konsisten guziedi eta datoren

0: dejarlo. Soy compositor.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107.7an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Zer!

0: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

0: kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera. Zarata zara.
1: Eta horrela, bueno, Baserritik hasi eta Arraio irratira bitartean, bueno, lotura asko eduki ditu Zarautzak irratiarekin eta bereziki euskarazko irratiegintzarekin.
2: Komentatu duzu Arraio irratia entzun ohi duzula,
1: no? Tarteka jartzen dut, bai, Zarata Zarautz badukate saio bat, ezta? Hor musika jebia eta eskaintzen dituena.

0: Bueno, Gabon, entzule maite eta fin guztiai, urte berrion, zarata zarautzetik, hemen txegea, urtarelak zeian, gaueko behatzirak eta hogeita amala udianian, ba bueno, hemen txe gaude, fresko iteukampuan, gela roxian pare bat, bero gailo jarritugu, hemen fresko itezun, baina bueno, zesango izue ba. Umure pixkat, gaur zerrezik ezte behango, gaur ura eta infusioa. Beste batzuk ez du guztu entzun gori, baina ez da besteik. Torri besteik etzuen. Eta bueno, ungitorriak inaziko, gara mentxe gaur nire eskubilan tekniko lanak iten, nire lehenengo orkespena iten, egila esan lehenengo aldiz. Eta bueno, ba, Gabon esan berko jau dizalerna jo nahi. Gabon dizalerna.
1: Gabon.
0: Zemuz geha.
1: Ondo, eta zu.
0: Erki, fresko tangado, eh.
1: Hemen, utzi gaituzte bekaiua eta bekaiu ordea.
0: Hori da. Bai.
1: Eta bueno, bintzat, hobeto edo kerro, baina zigea, puntual, eta aste artero esan, nahiz eta jaieguna esan, ba, zarata zaraut, tinko hasi nahi du urtia, eta zaratan dosiak aste artero.
0: Hori da, guk jaieguna arrotzik ez dugu ospatzen.
1: Hoidek. Bale, ba, nik nire partetikan, segituko et, 2025-ko ba, errepasotxo batekin, baina kaso honetan nik ekarri dut, ba, zazpiatz beteku formatuan, kasete formatuan eta digitalean atea diena. Eta zure partetikan, Mature, ze...
0: Nik aurreko bastian bezala xekarraituket. Hoi da bastian nahi gehiena gustatu zaizkitenak, edo gehien entzun dituen talde, abesti, eta teatako gauza berri hori ekin jarraituko dugu.
1: Ondo, baina, irutzen bazizu agendakin... Hasiko gara, baina, bueno, komentau... Ba, fondotik gana itzen egena los dólares da, talde venezuelarra, noren dela ja, ba, illa hogei, ba, hogei bat urte edo, izango ja illa getaian josutena, abesla ja, Juan ni uste ditzela, Lucifu jekua, Barcelonan izan, bizi izan dakua, Venezuela utzita geho, baina, Barcelona eta geho Bremen, eta azkenengo rendala gutxia beneuki genuen. Eta, bueno, ba, Venezuelako jendeei bapiskak keinu bat eginez, ez? Ze gaur egun gezurra dirudi, baina estatu batek, ba, aldu hartu, helikoptero batzu hartu, eta handaon, ba, estatu burua baitu. Hola, erdezu bena, nahiz eta geho... politikoki ba, modu bat, oza, ezke hori ja bigarrengo analizia da hartu du, eta, bueno, behentzako petrolegoa, eta dana.
0: Eta kitu.
1: Baina, bueno, pentsatzea etori aurreo gure lagun ijaunak segurina irratxeion baten sakunduko gula gai hontan, nahuntzaren gaurdeko estulan igandetan, sortetatik aurrea okerrez bana ho, eta guk ba, gurera jongo gea. Mature jauna, iruditzen bazaizu...
0: Oso do.
1: Ba... Ba, esan deun bezala, ba...
0: Agendakin hasiko geha?
1: Agendakin hasiko geha lortzen, ba... Pantalla ezberdin hori menperatzen. Aher, ba, lortze deun.
0: Bueno, hoxe, bitartian esan, ba, beti bezala maikak arte, bertanengo gela.

0: Pixka pintxatzen.
1: Asteontako agenda zaratatxua!
0: Biz. Bueno, ba...
2: Puras mentiras!
3: Barkatu nik, zu lehenengo aldiz baldin bada...
0: Orkeste.
3: Orkeste, banik lehenengo aldiz teknikari.
0: Hola ikastea, hola ikastea.
3: Bai, bai, bai, xe, bai, xe.
0: Gaixkiten ikasteia.
3: Beste batzuk gogoi...
0: Hoxe bea. Bueno, ba, egia esan, aste honetan bastanteko kriba pasadegu agendan, eta pare ba gauza bakarrikan ekarritugu. Gaur, aste arti izanik, larun batean godeu salto zuzenian, urtarrilak 10 hain zuzene, eta Arrasateko Gaztetxea joango gea. Bertan kontzertu izango deu lau taldekin. Txoene, momentxe askat. Euskal Bastards, Zetkin, El Exterminio de la Raza Mono, barkatu, de la Raza del Mono, eta de Generación Rock. Hau da, Euskal Bastardsek Gipuzkotikan punka aiteu, Zetkinek punk feminista iparaldetik, Exterminio de la Raza del Mono, punka aramaiotik, eta de Generación Rock, punk rocka Arrasate eta aramaiotik. Hau, danea da, 5 euron truk, iluntzeko edo gaueko 10:00 aurrea, esan bezala, Arrasateko Gaztetxean.

0: Bueno, eta bukatzeko, bomberen egongo gea, Tolosa. Eta bertan, bi taldeek jokoue, Belum, pospunka getaitik, gure launa getaiarrak, bueno, getaiarra bakarra da, baina, bueno, taldia getaian sortua. Eta Ajou, beste taldia, punk popa iteuena hauek Iruñatik. Nei dizelerna komentatuit, talde berri da lau, ez da?
1: Bai, nik hori kartela ikusita, ba, bai, berri xamarra maketa badake bankampian, entzundetola gainetikan, eta iritu zait, Tatxerzeko jendiak, ba, bere Iruñerrian,
0: bai,
1: eragina, eta ba, gainetik entzundetola pare bakanta jakiteko, ze jartzezu pop-punk, eta, garo, pop-punk izan daiteke Green Day, izan daiteke Tatxerz, izan daiteke, ezkez dakit gauza asko, ez da? Eta, bueno, bai, kutu euskara zabestegu, eta, bai, distorzio gutxikin, da, kutxu hori, bai.
0: Bauxe, hau eukiko deu, bomberenean, hile honetan, amarrian bertan, gaueko amertatik aurrea, amar euron truk.

0: Bueno, eta agenda ibuka ere emateko, azte ontako gauzak, baina hemen etxian hilabete ontan ekiko ditugun gauzak gogoraziko ditugu. Hilondan amazazpilan, larumatian, gaueko amartatik aurre da, ezta?
1: Ez, uste behatzi jarri, bueno, kartela eta torren astelenean segurazki zauzko panel urdinetan eta hainbat tokitan, ez, amarrak ez nik uste, a ber, orain...
0: Behatzi terdik.
1: Bai, amarrak aldeako nahi deu, hazi, gabaki nola funtzionatzen jendia, ba, behatzi terditan, puntual hemen egon.
0: Eta bertan bitaldi izango ditugu, gailu eta fly sheets, azki ezaguna dian bitalde, bueno, boixe, larun bat amazazpilan, gaueko behatzi tertatik aurrea, iruputzu gaztetxian.
1: Gailu, lehenengo aldiz, iruputzen seguro, eta nik ez dakit putzu zuen jo zuen, esango nuk, igual bai, ez dakit zenbat urte dara matzaten.
0: Gailu resistentzia, oen dala urte gaita detik ez dut.
1: Eta fly sheet, bai amen, bai an, eta bai tartian.
0: Beti ondo. Eta bueno, jarraitu ingo dut, datorren astian justu, ilan hogeita lauan, eukiko deu, E150 reklusion, Uter eta Grazita Morales taldean kontzertua. Hau, sortzitaretan hasikoa, goizo xamar lautalde diala kontuan izan da, ze geho horita geho bi DJ izango ditugu, DJ Katxopo eta Sinistra. Bai, gogorazi nahi deu, kontzertu honen sarrerak lehen dik erosi berko iala, eta bi modu daude hau biteko. Bat, Zarautzen bertan, 310 dendan fizikoan, zarauztarrak, zintza dizte alperrak izan eta segi 310 sarrerak erostea, pertsonako 3, eta bestia, jandia, bueno, ba, bastante konfunditu dala, Zarata Zarautz abildua arraio.neten, eskatu, eta hortik gama, gure langilez, barkatu, gure kide fin batek erantzun goizue, eta bueno, ba, hortxe ekiko zuel garrizketatxo baten, esan goizue nola ordeindu eta gauza hoien nolain. Eta bestakit, beste zerbait falta izan zaiten, kontzertu honekin, ez gogoratu, ilan hogeita lauan, zortziterteatik aurrea, puntuali bili.
1: Bai, bi horietan sakunduko dula datorren bi astetan.
0: Bai.
1: Eta hori, ba, hola xe.
0: Eta bukatzeko, ilan hogeita marrian, ostirala, bi talde izango ditugu, talde baten izan beti astu dute zait.
1: Gran Foar, zazola, ez den daiteke? Bai, bordelekuak, no? Esatezu, bai. Grand Fuart, talde krusta, eta behekin batea, ba, Europan momentu honetan da on taldeik onen, eta kua diz eta dibit soinutan, ba, bordeleko bombardemen, hain zuzen ere. Baina, sakonduko dugu, hori edanetan, jarriko ditugu abesti batzuk, eta bar, eta bar.
0: Hori da. Eta bueno, bai, bertan,
1: jarrekin. Bai, gorko, bai.
0: Ba, ze, hasiko gea, ja, oso zenian?
1: Bai, orentxe, zeituen.
0: Venga. Nacional.

0: este nacionalismo genero, fascismo es simplemente mierda, es solo una visión de nueva dominación, es la causa de una guerra, la frontera se divide en la unión, no se impide en la puerta está en la unión.
1: Beno, ba, Venezuelako jendea ikeinu bat inda, los dólares taldea entzuz hemen azpitigan, komentau deo agenda, eta ja zingo geha, iritzen bazizu mature. Ba, segituko deo errepaso txo honekin, esate ez dakit, ni izan naizen edo orokorria, baina niko 2025an gauza asko entzun ditut oso gustokoak, oso, eta nahiko urtea hasieratikan eta desente atentzioa deitu zian talde bat otsailan, ba, otsailan zuzen bankanpian ikustet, ja amaika PM zigiloa Richmondeko zigilo honek, ba, Washington DC-ko talde bat argitaratu zion, zazpiaz beteko bat, taldea Grand Scheme deitzen da, edo eskema handia, dozen zola, aurretik handia bazaken lan batzu gauek, baina nik enitun ezautzen bazaken 2021an da 2022an kasetiak, eta beste zazpiaz beteko bat, nik enitun ezautzen, aurten ezautzen ditun urte hasieran felopunkeri esker esango nuke, eta bere momentuan jarri genitun bi kantaz oso motzak dira, zazpia besti zartzeitue, eta gaur entzungo du, ba, beste abesti bat disko ontatik gan. Diskoa ez daka izen berezirik, jende gaztia emateo argazkiak ikusita, eta guazen Grand Scheme aitzea Outlook abestia.

0: Bueno, ba, hor txoki deu gran esken talde hau, 11 PM ritmoneko zigiluak argitarauta, jarkore amerikarra, ingustukoa deguna nik bintzat, eta urte oparo izan da rollo hontan talde berriakin, hau ez da bain berria, baina batzuk egon dia, eta geruo ba, entzungo ditugu. Ba, hola, xea zigea, errepazutxoa bau txailan, eta esan nuen, gustau zitzaiten, hau seguruna ez deulo entzungo Torito jaunak urtarrilan ingo, hilabete hontan ingo digun, errepasuan ustet, baina bueno, ba, gure errepasuan eroi da, Mature jaunak.
1: Bai, eta, bueno, itxu, ongi etorri, nola ez. Ba, aurrengo deu?
0: Vale, ba, aurrea.
1: Nik dula pare bat aste, ekarri nun, menik ikusi nituen kontzertuik onenan zerrenda, eta hor, talde bat, ba, denboiketzen, eman jartzeko. Traidora taldia, niretzat, hemen ondan zuzeneko potentenetako bat, eta ez dakit azte, tartia zen ez guaten zeguntza, baina izan zan eguneko kriston kontzertu puzka izan zan, eta bueno, pentsatuet traidorak nola aurten disko atea duen, ba, aurten atea duen disko hori ekartzia. Diskoan izena da una mujer trans sin país, eta ba, bueno, bertan entzungo deu disko ontako 9. abestia, eta diskoan, osea, barkatu, abestian izena da, txuen, nondakanik. Ostia, astuitet. Un cuerpo trans lleno de odio. A ver si ya entzungo deu. Bai, eta bueno. Bai.
0: Bai, bai. Bai,
1: un cuerpo trans lleno de odio. Bederatzigarren abestia diskokoa.
0: Usted, a ver, jarrieten abesti
1: egokia.
0: Egokia, ez da gitz seguro, kortiak.
1: Tokatzen ere gustu entzungo deu.
0: Ez da gitz seguro. Bueno, ba, probau ingo deu iditzen. Basa izu, a ver, vale, amen. Ba, probau.

0: Hortxe.
1: Hortxe, baita, ados nago zuzeneko oso potentia izan zala, eta honen edakua, urtekua, bai? Bai, bai, ados nago, ados nago. Bale, ba, Euskal Herri retorriko amateur jauna, ez da oso oikua, ze gila zan, zarata ez dago modan, ez Euskal Herrian eta ez estatuan, Europan xoxe gehiago, baina ez gehiagirik ere, eta bueno, zarata, toker pun rockerua daka, baina, a ber, bateria kolega da, eta jarringo deuk junk taldia, bai kolega dalako horritxik jauna, hamen jozutelako eta, ba, zigilu lagun batek argitaratu dulako, zazpiez betekua, Symphony of Destruction, Jonathan bere kapoarekin, lau abestikoz bilbotarrak, ez dakit komenta deten, da sinfoniko azkenengo lana, hemen ez baina okor Bluesteins egin jozuten.
0: Bai, ustegun bazan.
1: Oida. Eta, bueno, ba lau abestietatikan aukera udet lehena motzena aurruei izenekua gure bidea, aurrekoan bestia jarri genuen beste housing game, inglesez abesteue, eta beno, ba, baka bere puntua, toke punrokeru batzuta, baina bestetan, zagit, bestez melodiko txuo, baina, bueno, zagit, nahi gustau zait, lau abestiko zazpez beteko, eta entzunengo deu esan duten bezala, aurroi abestia junk taldearen eskutikan.

0: Hortxe, minutu terri, beste abestia ia pixka luzia godia, baina... Baina hortxe, Junk, taldea Bilbotikan, hamen euki genitugunak, ba, urria aldian...
1: Ez, azaroak ama zazpi.
0: Ah, azaroak,
1: azaroak. Aztelena zan.
0: Oso ondo, bale, urrungo dinean, bai, urrungo dinean Bilboa junginean ritmo jaunetan ez, anjotzen zuen Blue Stains, eslantekin eta... Komisiones sobrera, estaldiare. Bateria berdina, erritxi jaunarekin. Bai, komisiones eta Junk. Hoi da.
1: Ze, aurrea?
0: Aurrea, jungo beha, matur jauna.
1: Venga, nik nere bigarren abestia Acid Casualty estaldia... Esango nuke ekarri nula, lehenua. Esango nuke ekarri nula, lehenua, eta justu...
0: Bai, ni ere, bai, bintza. Usted, bai, ekarri nula. Igual zu ekarri zenun, baina ni ere bai, eta ni jarri nun... Igual egun berdin... Ba, ez dakit, bai, o igual zu jarri zenun, baina bai, jarri eta... Jarrita dao taldea, bai.
1: De xente entzuteten diskoa dau, asko gustatu zitzaian diskoa bada, eta de hecho, analog ataken, urteko errepasuan, disko hau sartu indue.
0: Bai, iru aietatik, iru juntzia, iru zeuden, ez da, iru...
1: Bai.
0: Bai, eta batek, bai, iron luon zigilutik, bai, nire gustoko
1: letia. Hori da, Washingtoneko zigilua. Taldea hubea ez da egin nungoa dan, ez da egin...
0: Taldea...
1: Ez du jartzen, nik ez da, ibili naiz diskotzen...
0: Baina, nire zuen zango... New Jersey, ze...
1: Ez que jartzeu New Jerseyen influenziak eukituela...
0: Lengo azteak onakan, baina sobrau... Gaur esazpiet beteko garritu, baina New Jerseykoak, bai.
1: Vale.
0: Bai, influenzia, baina bertakoak, bai.
1: Bueno, bauri, bat diskontan entzungo deu... Bueno, zeak izena du Flags Are False diskoak, eta disko hau argitaratu zen... Udatakeo, irailia ziren hor... Udatakeo, ez, ondikutan. Irailak bostian... Eta amabi abestiko zea bada, disko bada, vinilo bat, amabi ez beteko da, ezta?
0: Bai.
1: Eta, bueno, bertan entzungo dugu, hirugarren abestia, Derelict Dog, izenekoa.

0: Hortxe.
1: Azit, casualty ez. Talian izena, bakizu Mature jauna datorrela, larogei amarkadako hardcore talde bat estatu batu erra, Koro izenekua, ez da oso, oso ezauna, separe bat, zazpiaz beteko atea zuten, baina aurrekua, lehenengua, nahiko, bueno, ezaguna intzan, eta orain dela ba, mar bat urte edo argitaratu zuen, eta abesti bada, Acid Singulares, o sea, Acid Casualty uste dala. Oh. Ta behai ekizateu hortikan datorrela
2: taldean
1: izena eta hola.
2: Bai, zeu zeira korrenun.
1: Bai, bai. Erki, ba.
2: Ez dugu esan, zeren masterizatu dun.
1: Jode, Willek. Ba, gaurko... Zaten baitu ez dituzte, baina ez da, nire ere apunta ditut pare bat ere zerrendan, Will Jaunak. Bai, bai, lan asko lepo dao, eta nik uste subkontrata aukeko dula, oza, lan, bueno, subkontrata, langileak, oso zilua, oso zez, bea bakarritana...
2: Naiko lan izango luke.
1: Edo, bueno, buf. Earki, ba, hile amarrak dian ontan, ba, men, zarata zara, utz, ba, ba, Raio Irratiko 2026a estrenatzen, aurten gogoratu, ba, Raio Irratiak maiatzan, 20 urte betetze dituela, bigarrengo, fase hontan, esan genezakegu. Eta zarata zarautz irratxaio bezala ere bai, Mature jauna. Ta gogoratu, gogoratu ez, ez dakizuen, baina jun hor memorian sartzen, ba, maiatzak 30an zita zaratatxua, ba, hori ospatzeko. Jungo geha aurreago, ba, xetasun gehiago kontatzen. Aurrera segituko deu, Mature, tanei asko gustau zaiten talde bat, Bretainatik dator, ez Bretaina onditik, baizik eta Bretaina txikitik, osea, Frantzia estatuan datoan dagoen ipar mendebaldeko hortan. Brestekuak edo, bueno, toki baten Brestekuak ikusiet, eta beste baten ikusiet diala Brest eta Rennes, beste hiri bat Bretainakoak. Ez da, ba, bat, bat, beste bateko izangoa, bestea bestekoa. Lan hau ez da, te horrendik... Ni dakidanez fizikoan, eta ez dakit ateako dan, irakurri nun baiten, ba, kasetiak birian zeudela, baina urrian atea zan, hain ez hitziten Ristretto taldeaiz, izena italiarraz ba, da bezala, ezka hauek abestue, abestiren badake, nola esango genuke, bretonez, o ez
2: bretoieraz.
1: Bretoiez, frantsesez ere bai, gaztelera zebake gauzak sartuta, eta italieraz ere bai.
2: Ditu.
1: Eta abesti berdinen ere nahastuta ta dana. Horren adibide, ba, jarrikoten abestia, amabi bat abesti dazke, jarko laskarra hola iteue, nahi, harin, ozera, ondo asko gustatu zait, ez da, egunen baten egukoen aukera, ba, lan hau ikusteko hor materializauta zeo zertan, edo agian bira bat iten, ze Bretainako talde batzu pasaria irputzutikan eta ingurutikan, eta beno, ba, No English Spoken abestia aukera udet, ez da la inglesa abesten, eta abesti honetan, jode, ba, lehenengo esaldia dibidez, bretoi ez dao, ne ranket trou eur as zazanek, zuzola, baina beste dana italieraz dao. Eta kritiko xamarra dia, ba, beraien lurralde inguru, ba, gure ingurua bezala Mature turismoaki pixkat, ba, masifikauta, edo, bueno, ba, hori, ez, arazo, antzeko arazo egin dabiltzatela. Eta, beno, ba, hori, No English Spoken, ba, komentatu zere bai, joder, beste irratxai baten entzunun, hor, Bartzelona neuntzan, bazegit, udazken aldian, festival bat, hiru egunekua,
2: bai.
1: Nahiko ondila, jode, eta Teodoro Jaunak eta beste irratxe jo baten da komentatzen zuen, bueno, behatzala jo, baina esan zietela, ba, ez bazanekin ingles itzeite pixka fluido, ba, ia ezen nula sozializauko, jendeak, que jende asko kanpokoa, eta hori, ba, bueno, No English Spoken, eta, bueno, haber, zezate guen, Ristretoko laguna hau emanture.
2: Ristretto.

0: ascoltare.
1: Eskarra, hola, motxian, bai, bai, ba, minutu, berrogeta bat segundu. Bai, bake pixkat, ba, beste bat pixka luxeago, logikoki, berrogeta bat gutxi danaz. Baina, bueno, hola, bi abeslari dia, eta bidoren bat bada hortikan YouTubeen, ikusgait, eta, bueno, bai, jende gaztia eta interesgarria.
2: Oso ondo, ba, ni Ipar Ameriketan emilen,
1: bai,
2: hor jarraituko dut, hauain Houston aldea jungo gea, 31 mm-hmm. Records zigiluak ateatako talde bada, Bill Enemy, ez dakit zigilua, nesango nuke, bai, zigilua, bai.
1: Zer?
2: Bai, 31 Records.
1: Bai, ez dut ezagutzen, ez dut ezagutzen.
2: Talde hon...
1: izena esonatzen zait, taldea da, bai, ezagutzen
2: zait. Ekarri genuen, ez dakit ni izan itzan, lagun izostu izan zan, igual ni izan honitzen, ez dakit.
1: Bale.
2: Ekarri genuen, bai, talde hau Bill Enemy. Zeia bestiko kasete bada. Eta ba, bertan entzungo deu laugarren abestia Pain izenekoa. Eta ba...
1: talde berri edo hola,
2: ba, izango nuke talde berri edala, behaien lehen lana izangoa, ze diskoksen da birari bilin itzan, eta enun topatu.
1: Eta behaiek ere Houstonekoak?
2: Bai, behaiek ere Houstonekoak, bueno, bai.
1: Texaseko batzu jarritugu, eh? Bai. Aurreko aztian Save for Children, eta gaur ez dut ekarritela beste talden ba, baina bueno, zehose ari da muitza, bueno, normala, gigantia daura.
2: Hori da.
1: Vale, ba, iretzen bat zezu...
2: Bill Enemy Pain.
1: Hoi da.

0: Hortxe, pinpan.
1: Hortxe, Bail Enemy, Houston etigan. Ondo, zigilua... a ber, ikusten, hau, a ber, zautzeten talden bat, a ber, ezkegila da, berrila, iten zaite,
2: eh? Ba, urkantzen, 2008
1: etigan. Betzen hau ze argitaratu duen, eta egia zan, ba, ez dut ezautzen.
2: Ez, nik talde bat jaren, ezautzen.
1: Ondo. Bale, ba, jarraituko dugu laburpen, urteko laburpen txortan, edo ze gustatu zaigun, hauzko geldituko ja gustatu zaizkigunak ere bai,
3: ez digu denbora ematen dana ipintzeko, eta bueno, ba, gure irratsaio orokorreta buelta berko dugu, ala konbaten.
2: Baina, bueno, seinale ona da.
1: Ona, ona,
2: ba,
1: baina batzutan... urtia zemuzko izan dan, ba, guzti subjetiboa da, ez? Neretzako oso ona, ze ikusita ze gauzak deskargau dituten, ba, asko aukera gila zen. Horietako bat, aurten atea dan zazpiet beteko badia talde pixka betera nuo, estatu frantzuaren segituko deu, baina ba, Bretainatika Santetienea jungo geha, Mature jauna, eta deletar taldia. Deletar jo izan du hemen inguruan, baina nik ez dut ikusteko aukeraik izan, ez dakit behin edo bitan joen, ez dakit seguru, baina jo izan due, eta, bueno, ba hori, pena emateiz, talde Frantzian bombardemen izan badeu, ba, deletar hor dao puntan ere bai, eh? Azkenengo lepia kristona da, eta azkenengo lanate hauena, ba, kick rock zigiluan behaetako batena dana, lenguan komentau zuen behauna gitarristana, nik bateri joleana eusten nola ikusitatik zozen, baina sinistu ingo jo ba, behaunai.
2: Noski baietz.
1: Ba, beha eondalako behaiekin, ez? Eta, ba, esan duten bezala, zazpiaz beteko bat elkar banatuta eskizofrenia talde japoniarrakin, baita ere urte batzuk daramatzan taldia, bi abesti daude talde bakoitzatik, bakarrik deletar entzungo deu, ze gehiago gustatzen eskizofrenia baino, desiente gehiago, nahiz eta ez gaizki ez egon eskizofrenia. Eta aurrekoan entzun bagenun, La Balance et le Glaive, ba, gaur ba, parte aldea bukatzeko bintzat, ba, entzungo deu Funambul abestia, deletar, hemen hau ere Willek masterizau du, Mature jauna.
2: Nola ez.
1: Bai, eta, bueno, diskoxen arabera, ez dakit, nola ez dituten ikusi, diskoxen arabera, deletarreko kide bat elitixen jotze bere, bai?
2: Ah, baitu.
1: Bai. Ba, gitarrista edo bateria izan berdu. Ze, beste biak emakumezkoa dira, eta hoxe. Gero esan, hau gauza be gustatzen zaizkio laguni sostuai, zigiluan jabia dan Fabrice Drevet deletarren jotzeuna, beha ere izan da grabazio honen teknikaria. Osea, teknikari lanak ere iteitu grabaketetan, eta tipo kompletua.
2: Bai.
1: Mature jauna. Ba, bueno, ba, lata gehiago eman gabe, ba, goazen entzutea beren momento bat. Bale, abiadura initzan behitzen, eta espita ez, abiadura. Ez dira gauza berdinak, ez zeitezten aztu. Bale, bagoazen entzutea deletar pixkata.

0: Horraino, deletar, deletar.
1: Buah, ona dizkoa.
0: Hauek maiatzan uste jotze huela Frantide eta, ba, klaro, behek. Ba, ikigurok antolatzeu, zake behetako batek, ba, ba, bere jendiagin, eta bai, Frantide, deletar, bombardemen ere bai, izan daiteke. Bai, nahi,
1: zagoetzen. Zarrerak bukatu ziela, pipa guztan.
0: Bai, bai, bai, uste, bai, et. Bai, holako gauza, ba, keitaun bezela, eta holako festivala, ba, modan bezela, edo, eta tita, ez basea...
1: Espabilatzen.
0: Espabilatzen, ba...
1: Eken horre, buela, ez.
0: Oida, oida. Erki, Maturi jauna, ba...
1: Bueno, amabillak eta... Amabillak ez. Amarrak eta amabidian... Momentu hontan, segingo dugu, ezta?
0: Oida, bai, bai, noski.
1: Gogoratu, 2025-eko, ba, bueno, ba, gure gileenetakoa gustatu zaizkigun gauzak ekartzen egeala. Eta, ba, ni Ipar Amerikanen bilen, ba, hortxe jarraituko dugu. Iowa aldea jongo gea, eta talde aurre ekarri dugu, Botkamp.
0: Bai, bai, bai, bai, zagit,
1: bai. Zubekarri zenun.
0: Ba, ez dakit, seguru, baina jarri genuen, ze, bai, bai, lepe hau. Eta... Toki, bueno, kurioso esan behar, ez da kurioso, baina esan oikua zarata zarautzen, beti Portland, Richmond, bai. Pittsburgh, New Yorkeko, Asako, Los Angeles, California, Houston, baina Iowa, eh?
1: Bai,
0: bai, bai, bai, interesantia.
1: Iowa, Iowa.
0: Bai, bai, Iowa, Iowa, hori da.
1: Esperaz, Iowa. Bai, bai, atzo, ez, irakurtzen nintzanean taldien nungo esan zenek, norko esan ikan da, nik, hau, nola, hau zie, nik hau uste sekulaitu eta gero, jode, izan hon, ostia, toto gotet. Baina, bueno.
0: Nola ez dut ulertu bukera?
1: Batzut, zain nintzen behiratzen nungo zian, bai, eta bai. Gubeti aiua zan izan dut.
0: Bai, aiua.
1: Irakurri nunean gaur nahi, eta zan dut.
0: Zer ilo?
1: Bai, da, hausia, ah. Hostia, hau nungoa di hauek. Yeah. Mapan bitu nunda zer, ahi bala, hostia. Jode, toto bai, bai.
0: Ez dakit ondo kokatzen estatu batetako mapan,
1: ba,
0: baina...
1: Erdi, erdi, ja.
0: Baina behaiek Euskal Herria horrein eta gutxi jo kokauko, nun erdi jan.
1: Ba, gutxi gara bera, bai, yeah. Hor erdi aldian.
0: Erki.
1: Eta, vale. Bueno, boixe, ba, Botkampek 2025-an aurten atea du behin azkenengo diskua eta amabia di atzeteko sus vinilo bat atea du, amara bestikin eta, boixe, ba, hemen entzungo du ez da ze abesti izan duten azkenian apuntatuta dakat
0: Freak Show kuriosidades, Mature, zu gaztia zea eta ez dezu jakingo Malagakuak zian, dios. Freak Show izeneko talde bat zeon, jarkoreta.
1: Oi?
0: Laro eta marreko markadan bai. Split bat dake uste Active Minds egin. Freak Show, eta geho zazpiaz beteko bat behaiek bakarrik, ere bai, laro eta marreko lehenengo, bai, gua, laro eta mailu inguru hortan, bai, Freak Show izeneko talde bat, uste Malagakuak, uste. Hor, ego partekoak seguru, baina ez dakit, esan duke Malaga, baina bueno. Bai, Freak Show, hola, ikusetan ean, bum, digo, hau da, bai, bai. Erki, bentzuko deu?
1: Bai,
0: gozen. Gozen ba.

0: Ondo, Mature, temazo, temazo, bai. Temazua.
1: Oso jankila da,
0: Bai, bai, bai. Jankilak gaiztua ditu, oza, esan behar nuen zuze, baina ez dut itzuaiek esango, gaiztua gobernu bezala, estatu bezala, gaiztuak, imperialistak, planeta osoa nazten daudenak, beti txarreako, baina ostia, jarkori egiten...
1: Txugurak.
0: Ambiente honetan, geho, jende honen pentsan modua nola izango teken. Gaur, neon, komenta jo bezala, hola, sus anekdota bat, YouTube-en bideo bat ikusten, New Yorken parke baten bolo bat intzan Gazaren alde, eta bideoan ikusten egon, oza, gutxi guztiet, baina aire librean izan zen aurten ustez, aurten ja ez iaz, kontzertu bat, eta ez zeuden palestineko banderaik, estena joan eta, bueno, eta komentarion bat bazion YouTube-en, esan ez, a ber, nolatan da, ez, banderak ez daudela ondo ikusita, eta bazeudela lepoko, palestinarroie...
1: Bai, palestinoak.
0: Bai, zenbarak ez dakit, bueno, bai.
1: Guretzat palestinoak.
0: Bai, hori da, palestinoak bat zeudela eta barra. Ta hola, zin mazke, a ber, arira, esan behar nun, ba, janki, osea, Amerika, estatu, ba, Amerikarrak ez, los dolares ere Amerikarrak zian, Venezuelakoak.
1: Bai, hori da. Ipar Amerika.
0: Ipar Amerikarrak ez, estatu batu arrauek, ba, ez da gitio, pere pentsa moldo, nola izangoan, euskalo. Ezin deu gehiagri sakondu, zebestela bakarrik eretago, ez da gu. Hau, aina izazaten, ze orain ere, ba, jarrikoten taldea ere, Torito jaunak batzutan esaten bezala, jankilandiakua dia, oza, estatu batu eta guak. Hau ere jarri nun, hain zuzen ere, top dolar da taldea, eta sortzia bestiko zazpiaz beteko bat ateu aurten jarkore, ba hori hildo honetan, ez? Gran eskeme edo bootcamp jarri duna top dolar jarkor Amerikarra honetan. Segile esan, fijatu naiz nere artxibotxuan eta ikusiet batez ere estatu batuetako gauzak, ez dakit, Europaldean aurten ez zait iruitu oso usta oso potentia ondanikan. Suedian egon dia gauz batzuk egitea esan, baina Finlandian, ez dakit. Bueno, gogoetan sakon hau tageo, ba, esan egin zela top dolar jarri genuen, Objects of Misfortune epien izena, aurrekoan Constant Desire abestia jarri genuen, da gaur Rupture jarriko de komentau, amaika PM sigiluena dala, ere bai, Richmondekoa, gran eskeme jarriten sigilu berdina, ozera, sigilu beak bizazpiaz beteko atea itu aurten kristonak. Naiz eta lan oso gutxi atea sigilunek aurten, ez dut iru bat lan edo atea ituela aurten, okerrez banao, ez lau, tartian total nada, Mature jauna, estatu batuetan edizioa maika PM intzun, bai, lan gutxin ditu, bos bat, eta bi niretzako, bueno, bi ez, total nada ere bai, baina nola jarri genuen, baina oso ona, top dolar, jupeiz, azazpiz beteko bat jarri genuna, gaur egun jarriko ere, baina jarri genuen, gran eskeme, geho beste bat ez detena ezautzen, baina beste bat da hori, asko gustatu zitzaitena, baina ez det berriro berrentzun eta hola rapid dai deitzea. Auskalo, igual eukiko dugu deitzeko aukerek, beste irratxa jo baten.
1: Hori da, urtia luzia dago
0: hortik. Hori da. Eta gaurkoz, bain zenten esan deten bezala, top dolarrekin gerauko geha, Objects of Misfortune lanetik gan, Rupture abestia.

0: Yep.
1: Hortxe top dolar.
2: New Yorketik egan uste. Bai, zan dut, bai, New Yorketik egan. Beste talden batean ekarrien New Yorketik egan, agian jarriko deu, agian ez, denboran arabera. Mateure jauna, orain bai jungo gela agian, urteko gustokoena edo top iruan igual bai.
0: Nik kakagien azartu etena bintzat.
2: Bai, eta ona, benetan, eske benetan pepinazo bada. Guazen aurrera, a ber, komento.
0: Hori, New Yorketik egan, ba, bertan jarraituko deu, New York bertan jarraituko deu, ni semono taldia, nik zesentxo batik ezautu nun talde hau, behaunak ekarri zuen, esango nuke lehenengo aldiz, eta ba, ni flipatu inun diskonekin. Pila bat entzuten diskoa da, nize mono izena du taldiak, eta diskoa behaken nize mono izena du. Behin, bigarren lana dala esango nuke hau. Aurretik beste bat atea zuen, bila eto gita laguan.
2: Ba, nik lan honekin ere zautu ditut, aurretik anen askan fitxauta egile esan.
0: Eta hori, behatzi abestiko LP bat atea zuen, eta zorionez gure eskute iritsi izan.
2: Bai.
0: Nik esperantzasko ikenekan, Toxic State ateatako lan bada, eta... Bueno, bauri, esan berra du, japonez ez daudela letra danak. Abestu ez dakit nolaita guen, egia esan? Ene, segura letra.
2: Paranoid bezala, beraien japonez berezia ez dakit egia esan.
0: Baina, bueno, entzungo deu, bigarren aldeko lehenengo abestia, alegia, diskoko zeigarren abestia, eta esan nahi du, bueno, esan nahi du, japonez ez, ze daude letra japonez ez da gero bankanpian da dao, ba, nola irakurtzean. Fuan na jinsei. Eta, behituet, itzultzailean, eta jartu bidan ziosa.
2: Aha.
0: Ordu, bueno, imaginatzen bezala, ba, letraka ez dira izango maitasunari buruzkoak eta...
2: Ja, bengo bat, uste talde hau dakit zuzeneko bakite ditun, baina bi pertsonen artean uste dauda grabatu, eta bat da Warthorn oso zolako neharko talde potentia bat ere bai, bakarrik zazpiaz betekoak eta azkanak, baina lau edo hola dazka.
0: Aha, hor, jotze
2: behaunak, behaunak ekarri izan dituna behin, baina goiagotan esan duke bai.
0: Ah,
2: bai. Ba, basurdea usteat esan nahi duela, izena. Warzo, bai.
0: Bueno, ba...
2: Aurrea?
0: Bai, guazen.
2: Ba, usondo. Bara, bera, biatura.

0: frenua, bazi joan urrendu eta... Bai, dana gustu entzutea diskoa behola segidan potentia, eta bai, benetan bikaina. Aurrea, jungo beha ba?
1: Bai, bueno, gauzo bat, lehen esan dut,
0: bai, bai, noske,
1: lehenengo lana 2008 laukua, esaz, leheno behirea honaiz eta 2008 batekoa da.
0: Ah, ja, jende oso okupatua beste proiektotan da hola, eta...
1: Seguro, seguro. Baina, bueno, hola, kogusak edatzen jarraitze baue, debo biskatartzen.
2: Bai, bikaina benetan.
1: Venga, buen bai, segila zei.
0: Vale, ba, New Yorketik egan, ba, han segituko deu estatu batu madarikatu hoietan, eta Arizonara jungo gea, hain zuzen ere Phoenixea, ja, zarata zarautze, nahiko ezauna dian Yellow Cake taldia jarriko deulako, eta komentau, talde honek ja badazkala pare bat zazpiaz betekuak, bat uste dala maketa plastifikauta, zain seguru, baina uste baiet, eta orain, ba, orain esan ere, 2005an, ba, kasete bat ateu, bertako zigilu baten, Total Peace izenekoa, Fenizekoa ere bai, hau jarri genuen, behauna jarri zula, The Able Mendo abestiat, eta gaurko preparaude, beste bat. Izenan buruz Yellow Cake, jode, hola hartuta, ba, pastel orilla edo, baina ez dakaz, bueno, seguruz, Yellow Cake ere deitzen zaio, plutonioa ez nola da bestia. Uranioan reaktoretan ez dakize movida. Zeo zer daka energia nuklearrakin zirikusik didaka. Yellow Cake hau, sartzen bazen YouTubeen pile gauza ateatzea horrei, bueno, ez dakiz zer da, baina horako zeo zer. Komente duten bezala, lan bat ate haue, kasete bat, hain zuzen, Apparitions of War izenekua, eta bosta bestiz, ba, osatuta, eta entzungo deun abestia da, ba, lanari izen ematen diona. Apparitions of War.

0: bai, ato peda hor. Ah.
1: Yep, jode. Lehenengo akatsa. Mature, mikrofonu egitea zitzaben, jaren soz. Normala, bekaiua teknikari bezala, ba... Ba, bueno, ez debe ser zatarri gizan inorri buruz.
2: Eta zan badeu, ba, itxorrei.
1: Zan badeu, ba, ba hori, bai, pena. Zer ez da ondo entzun gelukik. Bale, ba, aurrea, jarrituko deu.
2: Bai, guazen ba. Bueno, ja, segura eskin zungo zenuen, zetalde esan dezen. Zande, Indonesia aldea guaz. Egeia zan, jode, repaso ontan ez ditu, talde gutxe karritu, eh? Zer urontakoak, nik ez dakit, aurrean, bai. Uste, ekarri nula taldeen bat.
1: Bai, zuge karritu zukeien bat, lehengo aztian jarri zen un talde txinarra.
2: Bai, hori bai, ratzater, txina, bai, bai baino beste.
1: Eta urtean zehar ekarri zen dituzu.
2: Ba, filopunk.
1: Nik baten bat ere bai, baina ez diet behar, egine zan gauza psikologiko zango, baina entzuteta eta ondo daude, baina geho ez ditu, ez diet hain beste kasuiten, behar duen bezala. Gauza...
2: Bai, eta nik horra puntu eta bazka talde batzuk, eh? Da asko gustatu
1: bai, eta asko daude.
2: Hartakoak, eta, hombre, badak usen bat jende bizitanan.
1: Bai, bai, ez baina ez dakit, baina asko.
2: Zeu zein berko, be. Eta, bueno, mintzatu lako gauzak egite dituen bitartian, ondo. Bueno, taldia da, Morgs, M-O-I-R-I-X-A, eta 2025 ontan atea due disko bat, izena duna Cursed Damage. Ingles ez da, diskoen izena. Eta, karkau. Eta, bueno, bauxe, horren zungo deu lehenengo abestia diskokua, izena dula Deadly Operation. Eta, bueno, esan disko honetan zazpia abesti osatutako diskoa dela. Ez dakit fizikoan ateatako zerbait dan, ze bankanpian dikusten egon itzan, eta jartu bakarrikan bai digital album. Eta ez dut, beste zer ikusi, bueno, igual ez du ateako. O...
1: Irudia, mature, baina hori askotan ez du zer.
2: Kasetia, bentsatu
1: dut. Kasetian irudia jarri bai, due, bai. Formatu, baina bueno, hor gerau daiteke ez digitalian, bai, ba ez dakit.
2: Bai, ez dakit, ez dakit. Bueno, aurten ateatako diskoa da, ekainien atea zuen, eta, bueno, hau behin bigarren lana da, lehen demo bat atea zuen 2024an, eta, oain, bauxe, Cursed Damage izenekoa, eta entzungo deu Deadly Operation abestia.

0: Mortxe.
1: Morx.
0: Morx. Ke diri?
1: Bai,
0: zen daiteke jartzen honen.
1: Ez da batarraztu ekin duen ezin hundan, baina...
0: Uf, hain beste isla, ba, nire ez dakit, baina bai talde desente daudela, zu estilo askotakoak, egitea esan. Ondo, ba... Dublinea, jungo geha. Matule jauna.
1: Zondo.
0: Eta ja existitzen ez dan talde bat, ja gutxinez igual 2024an, baina 2025an, ba, zigilu bateak atea zitun, ba, garragotaz azken lau abesti, hain zuzen ere AU Vinyls, nantesekuak, hau da zigilu bat, edo, ah, bai, una bie purrian, zigiluarena, zigilu hori nahiko potentia da hoi frantsesen munduan.
1: Asko dagoen, eh?
0: Bai, ba, hau potentena da, seguruna. Horietako talde bat jotzeu, komentauko ez deun toki baten. Agendan filtroa pasa ez duen baten, amendigan gutxira. Gero zangoz.
1: Bai, bale, bale.
0: Ofia, zin maz.
1: Bale, bale.
0: Grit da, a ber, disko hau ez da... Ez da on, aurtengo, osea, 2025ko amar onenetakuan, baina bai, ez da ki, talde honekin izo ze, kariño bezala dakat,
1: gustatze
0: zait, Perfect Storm ditzea, jode, eta nola zego gustoko, kinu bat ite guta, euskaldun hoi, amen abesti baten, ustet jarri, ez gaur jarriko den abestian, Good Things deitzen da abestia, eta letrak oso politak dazka, ez dia tipikoa gola, bueno, bazke bai, elepian badake bat polizian kontra zuzenian, baina zuzenian komisario baten kontra, bueno, pertsona baten, bai, tamen Good Things honek komentatzen, ba, talde baten parte izateko, ba, gauza honetan, ez? Nik nola naizen, ba ez dakit, baina letra polita, eta hemen, ba, komentatzeu abiran, dijoaztela eta olako gauzak, eta ze, ba, ze gustokoena zuten hori, eta ari naiz behitzen, hemen, estrofa baten jartzeu. Ba, more guitar in the monitor, please, oza, teknikoa izaten, ba, jartzeko, eta geho urrengo izaldia kurioso da, Basques look glad. O sea, euskaldunok pozik dirudite. Punks are going mad. Punkiak zoratzen nahi dira. Eta hauek putzu zulon jozuen Grit. Eta aurretikan, ez daki zenbat kide, abeslaia seguru eta beste batzuk ere zaken krustalde bat, easpa meaz izenekoa, eta gutxinez bitan, jota daude hemen bat getaian, eta bestia putzu zulon. Eta hauetako bat, bi talde hauetaz gain, Putrefaction izeneko talde baten jotzezun, zazpiat beteko bat zakaten ja soinu metalizautuagoa, baina oso ondo, eta horiek ere putzuzulon jozuen, Putrefaction. Eta hauetan nahi, ba, onmenduz, ba, Griten abesti bat entzungo deu, Good Things, eta esan, bai, LP, oi, zazpiat beteko kuriosoa, jarri genen ere, Grit abestia, Mature Gorotze,
1: G-R-I-T.
0: Bai, ondo, disko interesantia. Ba, gillo luzatu gabe, goazen Good Things abestiarekin.

0: Hortxe, grit.
1: Hortxe, grit.
0: Nola san, kantan nahi zena, azpintzit?
1: Hau, good things, ba, gauza, talde baten eotian gauza ona, ez nola komentatzeu, ba, ensaiatzea jun, aztian, behin, ez dakize, geho, birak, laguntasun hori pixkat, ez? Hau egizan, lau hauek, ez dakit, talde hau, bos bat urteo, egongoa, ba, berdina, lau berdina dia, eta, bai, bai, YouTubeen badake bideo bat ere bai non jartzeuen ja taldea desegitzeala eta biran irudi pilo bat egin da teatzea putzuzuloko futbolinean jolasten. Osea, aurpegiak ez, baina plapla eta ezautu itea. Bai, bai, bai, futbolina dala. Bai, bai, anjol zuen edo birakoa, bai.
0: Ona, ona, ona. Bueno, aurrea, bai, nik esan bera dakat marra gorrila esarkatuko dela, ez musika estiluan. Baizik eta egute gehian, konbentzituta neon 2008 bostian argitaratu zala zazpidez beteko hau, eta ez, abendu bukaren argitaratu zen 2008 lauan, baina bueno, igual ekarrin dut eta jarrin.
1: Balio du, balio du, ze de montre, eta jende asko, a ber, zinge ibili ere, zekena, ez ez.
0: Beren du, hoxe, Bartzelona aldea guaz, naiz eta taldekide bat behar ez tan Bartzelonakoa, lumpen taldea da, hemen euki genitun dula gutxi, apirilako hogeita zei baten, ez hogeita zei ez, hogeita bost baten, hain zuzene, eta urrengo egunean, ba, hemen digan espedizioa txobat atea genuen almazan jesea, lehi da aldea, hain zuzene, eta bueno, ba, bertan lunpen ikusteko aukera izan genuen, behaiekin noteko denbo gutxi izan genuen, ba, bueno, ba, pixka behan du iritsi zela.
1: Eko...
0: puntuan iritsi egin, behaia, bueno, ba, hoxe. Baina, bueno, ala ere, kontzertu, nahi zauzko kontzertu asko gustatu zitzaian, bueno, lehidako ere ondo ontzan, baina, bai, kontzertu, ba, oiz esango du, ba, talde Kolombiar estiloko punk ontako
1: bai.
0: Lineat.
1: Ukalaro eta bi, baina bortitxo bizkat kutxu jarkoreagoakin, nola fuertio, eta, bai, bai.
0: Bai, ba, entzongo deu, exterminazion, behaien azkenengo lana, esan deten bezala, 2008 laukoa da, eta gero beste bi lan eba azke aurretik. Talde hau zango nuke, 2000 ez dakit, men hogei jartzeu, behin lehenengo lana, baina ez dakit. Bueno, hori, Ibaldo, bost abestiko...
1: Bai, zazpiaz betekua da, bai. Lehenengoan egori ez daukat, geho ja LPA eta geho beste hau, bai, bai, izango.
0: Bost abestiko zazpiaz betekoa dau, exterminazion izenekoa, eta guk entzungo deu irugarren abesti ja, apatia.

0: Hortxe ukideu Merzi taldea New Yorketin, talde berria, eta...
1: Bueno, usta zuen,
0: eh? Hoxe, bai, jarri izan genuen, bai, eta bai, ondo da, ondo da. Ba, amaikak, amar gutxi dianian, ba, hemen gaude, ba, Mature jauna eta Dizgalerna, ba, zan, lehenengo zailu eiten, ez dakit aurten 2019 iritsiko gean, ze, 2025 zara, 2019 irratsaio...
1: Bai,
0: bai, ongenetugun, 500 abesti baino gehiago, eta 500 bat talde, pixka gutxi xo, baina badia batzuk, badia batzuk. Beno, ba, goazen aurrea, Mature.
1: Bai, nik ez dakit gaurko nere azkena izango naiz, baina
0: beremen aldea... Igual, azken aurrekua, igual.
1: Bai, bueno, berendu. Hemen dakaten, prepatu dakaten azkena, beste bat hortakat.
0: Ah, bazpare, ondo, ondo.
1: Rekamaran. Bremen aldea guaz, neiz eta behaiek bremendarrak estian izango, ze...
0: Abeslaia fijo zez, ez dakit kide, beste bat ere... Kolombiarra, ez?
1: Bai,
0: Abeslaia Brasilarra, bai. Agian, oza, argazkile ikusita, agian bat, agian, baina igual, igual bat ez.
1: Orduan, ez dakit egitea. Ez gaz hartuko jendia etiketatzea bere itxuragatik.
0: Ez, baina jatorria batzutan, bai, bai, azmau daiteke gutxi gora, bera, ez dakit.
1: Hemen jodun batek, hemen jodun
0: batek,
1: hemen jodan, hemen onda jotzen.
0: Ta, portugues ez nola abesteuen, ba, Brasildarra dana dela uste deo abeslaia, ez?
1: Hori da, nao, taldia da, Zandez, ez da Bremenekoa?
0: Bremenekoa, bai.
1: Bai, hau da, behaien bigarren lana, esango nuk, ez da, lehen demo bat atea zuen.
0: Bai, eta behaunak ekarri izan zuen, kasetian dauka usted, bai. Zautze zitura eta usted ekarri zula...
1: Ah, bai.
0: Bai, horren dela pare bat urte usted, eh?
1: Bai, 2023an, hoxe hemen hori jartzeu, eta aurten, irailan, atea du beste disko bat, nahi, buah, asko gustatu zaiten diskoa da, taldeago asko gustatu zait. Eta, bueno, behatzi... Amaika, barkatu, amaika abestiko lan luze bat atea due. Eta bertan entzungo deu behaien hirugarren abestia. A ber, izenburu soluzioa da. Obrigada, todos queren dominar o mundo. Alegria, dana nahi duela mundua dominatu. Eta, bueno, hoxe entzungo deu hirugarren abestia hau.
0: Guazen aurre ba.

0: Hortxe.
1: Nao.
0: Nao,
1: Victoria.
0: Nao, que sí.
1: Ba, bai. Bueno, gaueko azkerengo abeste jentzungo du.
0: Bai, bai. Bai. Eta jungo gea de xente komentau deun zigilu batekin, lenguan adibidez jarri nun nik zigiluntako split bat, baina alde bakarra, haina izitzeiten Wisconsineko Unlawful Assembly. Uste da, zigilu hau honen kapua dala Necron behatziko kiden bat, ez dakitze, baina uste, pena talde hori ez jotzia gehiago, Necron behatzi eta LPA ia ezin ezkoa dala Europan lortzia, ba, zin maz. Zigilu hortan, talde britaniar batek atea du zazpiaz beteko bat, taldea edo ki, pertsona batek, bateko talde bat da naiz eta gaur egun ja diskoxen bi zen jartzeitu, bien artean grabaudu, eta igual zuzenekotako launa gartu goitu eta hola. Jarri izan deu lan guztiak talde honenak, ze zazpiaz beteko hau eta geho kasete bat ere atea du, aurreo baina, zazpiaz beteko bat jarriko deu. Total kontaliai buruz hain naiz, zazpiaz beteko bat, Who Needs the Peace Corps, zazen behar du korporazioen pakia, eredu bikaina, horre bai, ze estatu batu eta Trumpe gori agindu du, baina horren gainetik korporazio, goia. Bueno, asko enrollo gabe, zibukatzen nahi beha. ba hori, Bobby Cole tipua, eta Zemakai lagundu dio, Bobby Cole jotzeu beste talde batzutan, jo izan du, jarri izan ditugunak, ba, Church Gores bezala, eta Anilete, eta Zemakai beste tipuak, ba, Rat Cage-en, ni maz ni menos, zuzenekotan, eta Stray Bulleten, bueno. Ba, guazen gaurko zarata zarautzeko azkeneko abesti egin seguruna, Total Con deitzen da taldia, eta bestia Never Understand.

0: Hortxe ba.
1: Hortxe, Total Con. Nik disko hau erosteko aukera izan nuen udaran, baina utzi nuen eta zagabo. Aukera ez bada aprobetsatzen eta Nekron behatzen ere bai.
0: Ba,
1: baina utzi nuen eta zagabo. Bale.
0: Ba. Zemarko du bizi-bizi, ez da?
1: Mature, ba, lortu. Horai, grabazioa eta errepika penalketa jena da, baina, bueno, zuzeneku hain deu. Ez dakit norbait egentzen duen, ze jaieguna izan da, igual, agian, ez da gure entzule finena, Torito jaunak idatzar gailoaz du jarri, ze gaur, egun berezila bezala, da bizet arrarua.
0: Roskoia, jande.
1: Ta jende gehienak pentsako zuen ez genula ingo irratxaiek, baina bai, indeu. Eta hola, xe, gogoratuko du Mature pixka pare bat gauza bukau aurretikan?
0: Hori da, amazazpilan, hilontan amazazpilan, iluntzeko behatzi terretetik aurre iruputzun, gailu eta fraixi dekuiko ditugula, eta datorren astian, hilan hogeita lauan, baitare zapatua, E150, Reklusion, Grazita Morales, eta Uter taldiak izango ditugu, gogoratu, txarrerak erosteko, irurondamarren, eta zarautz@arraio.net. Pertsonako hiru sarrera eta sarrera bakoitza 6 € izango da. Vale? Orduan bisibilita. Gero illa bukatzeko
1: bai.
0: Konpartamente eta astu zaiz berriz.
1: Grand Freud usteren kongelazio handia, ez da seguro hola zeo zer da. Bai, jarriko ditugu hau eta oraindik hilabete illa osua gelditzea eta zehaztasun gehiago kontatuko ditugu. Bueno, ba, hone, hemen bukatuko da 2026ko lehenengo labur pentsua, gure aldetikan.
0: Hori da.
1: Bisa jo, eta, a ber, nik amen zerrenan oraindik jarri gabe, eske urte
0: bezen da.
1: Bale, datorren astian amen eongo gehala, badazkau pendinte pare bat gauza, bat urteko Torito laburpena ere bai, ez dakau fetxa lotuta, baina beha irratxa joa ja prest dauka, eta besten bate ere badakau, eta bueno, ba, betiko tokitan enterauko zate zein godeun datorren astian, eta hola xe, eskerrek askuntzetaketean, eta gabon.
0: Ondo bizi.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

Eskerrik asko. Bueno, anima ezagun gure bateria jolea, beso baitxo pogo dokata. A ber, bukatzen duen kontzertua. Forma honi handau, baina gaur emozioa ekin badakizue. Fuerte, fuerte, mandio.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!